ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai. Radio Plai.

visam, când împreună

time.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: La 8 iulie curând, în cadrul vizitei de lucru la Vilnius, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. La întrevedere a participat președintele Comitetului Parlamentar pentru Politica Externă, Remigijus Motuzas. Viceprim-ministrul a informat interlocutorul despre eforturile Republicii Moldova privind pașii întreprinși pentru promovarea unei soluții pașnice și durabile a conflictului transnistrian prin prisma contextului regional de securitate existent. De asemenea, oficialul a mulțumit pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, reliefând importanța menținerii subiectului pe agenda autorităților de la Vilnius în perspectiva viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene cu începere de la 1 ianuarie 2027. La rândul său, președintele Seimasului Juozas Olekas a salutat succesele înregistrate de Republica Moldova în parcursul său european, exprimând susținerea deplină în continuare a acestui deziderat. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat ieri de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP și UNICEF, în parteneriat cu Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova, Târnerom, au lansat o inițiativă menită să crească accesul copiilor din comunitățile rome la vaccinare. Proiectul Consolidarea Încrederii și Accesului la Vaccinare pentru Copiii din Comunitățile de Romi din Soroca și Otaci este realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei și face parte din Planul de Schimbare Socială și Comportamentală în Imunizare 2026. Potrivit Ministerului Sănătății, inițiativa urmărește consolidarea încrederii dintre comunitățile rome și sistemul medical, creșterea nivelului de informare privind imunizarea și dezvoltarea unor mecanisme locale de colaborare pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate. În cadrul proiectului vor fi organizate instruiri pentru lucrători medicali, asistenții sociali, mediatori comunitari, mame lidere din comunitatea romă și alți actori locali din Soroca și Otaci. Participanții vor fi pregătiți să promoveze vaccinarea, să ofere informații corecte despre imunizare și să dezvolte o comunicare adaptată necesităților familiilor. De asemenea, vor fi elaborate materiale informative bazate pe dovezi despre vaccinare, iar în comunități vor fi organizate ore de sănătate și grupuri de sănătate pentru familii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: mai.
1: Radio Play este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, a salutat adoptarea raportului anual privind Republica Moldova de către Parlamentul European, menționând că documentul reprezintă un semnal important de susținere pentru parcursul european al țării noastre. Prin această poziție, Parlamentul European reafirmă că viitorul european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate strategică, a declarat Eugeniu Osmochescu. Șeful interimar al Guvernului a mulțumit legislativului european pentru votul acordat și pentru sprijinul ferm oferit Republicii Moldova pe calea integrării europene. Potrivit lui Osmochescu, documentul adoptat recunoaște progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și solicită avansarea negocierilor de aderare prin deschiderea tuturor clusterelor de negociere. Premierul interimar a subliniat că apropierea de Uniunea Europeană creează oportunități pentru Republica Moldova în domenii precum atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și accesarea programelor europene de finanțare și cooperare. Energocom atenționează cetățenii că în ultima perioadă continuă să fie semnalate tentative de fraudă în numele companiei. Persoane necunoscute se prezintă la domiciliul cetățenilor drept reprezentanți ai instituției. Escrocii solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare și alte informații confidențiale sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații. SA Energocom a subliniat că nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu informații personale, date bancare sau copii ale actelor de identitate. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți, să nu transmită date confidențiale escrocilor și să nu permită accesul în locuință persoanelor care nu se pot identifica oficial. În cazul apariției unor suspiciuni consumatorilor, li se recomandă să verifice informațiile prin canalele oficiale ale SA Energocom, să apeleze centrul de apel al companiei la 1309 sau să sune la 112. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de internet.

0: cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 8 iulie curent, în cadrul vizitei de lucru la Vilnius, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Gyulas Olekas. La întrevedere a participat președintele Comitetului Parlamentar pentru Politica Externă, Remigijus Motuzas. Viceprim-ministrul a informat interlocutorul despre eforturile Republicii Moldova privind pașii întreprinși pentru promovarea unei soluții pașnice și durabile a conflictului transnistrian prin prisma contextului regional de securitate existent. De asemenea, oficialul a mulțumit pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, reliefând importanța menținerii subiectului pe agenda autorităților de la Vilnius în perspectiva viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene cu începere de la 1 ianuarie 2027. La rândul său, președintele Seimasului Gyulas Olekas a salutat succesele înregistrate de Republica Moldova în parcursul său european, exprimând susținerea deplină în continuare a acestui desiderat. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat ieri de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP și UNICEF, în parteneriat cu Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova, Tarnerom, au lansat o inițiativă menită să crească accesul copiilor din comunitățile rome la vaccinare. Proiectul Consolidarea Încrederii și Accesului la Vaccinare pentru Copiii din Comunitățile de Romi din Soroca și Otaci este realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei și face parte din Planul de Schimbare Socială și Comportamentală în Imunizare 2026. Potrivit Ministerului Sănătății, inițiativa urmărește consolidarea încrederii dintre comunitățile rome și sistemul medical, creșterea nivelului de informare privind imunizarea și dezvoltarea unor mecanisme locale de colaborare pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate. În cadrul proiectului vor fi organizate instruiri pentru lucrători medicali, asistenții sociali, mediatori comunitari, mame lidere din comunitatea romă și alți actori locali din Soroca și Otaci. Participanții vor fi pregătiți să promoveze vaccinarea, să ofere informații corecte despre imunizare și să dezvolte o comunicare adaptată necesităților familiilor. De asemenea, vor fi elaborate materiale informative bazate pe dovezi despre vaccinare, iar în comunități vor fi organizate ore de sănătate și grupuri de sănătate pentru familii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu

0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32-10.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: shop, nu mai lăsa.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, a salutat adoptarea raportului anual privind Republica Moldova de către Parlamentul European, menționând că documentul reprezintă un semnal important de susținere pentru parcursul european al țării noastre. Prin această poziție, Parlamentul European reafirmă că viitorul european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate strategică, a declarat Eugeniu Osmochescu. Șeful interimar al Guvernului a mulțumit legislativului european pentru votul acordat și pentru sprijinul ferm oferit Republicii Moldova pe calea integrării europene. Potrivit lui Osmochescu, documentul adoptat recunoaște progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și solicită avansarea negocierilor de aderare prin deschiderea tuturor clusterelor de negociere. Premierul interimar a subliniat că apropierea de Uniunea Europeană creează oportunități pentru Republica Moldova în domenii precum atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și accesarea programelor europene de finanțare și cooperare. Energocom atenționează cetățenii că în ultima perioadă continuă să fie semnalate tentative de fraudă în numele companiei. Persoane necunoscute se prezintă la domiciliul cetățenilor drept reprezentanți ai instituției. Escrocii solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare și alte informații confidențiale sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații. SA Energocom a subliniat că nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu informații personale, date bancare sau copii ale actelor de identitate. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți, să nu transmită date confidențiale escrocilor și să nu permită accesul în locuință persoanelor care nu se pot identifica oficial. În cazul apariției unor suspiciuni, consumatorilor li se recomandă să verifice informațiile prin canalele oficiale ale SA Energocom, să apeleze centrul de apel al companiei la 1309 sau să sune la 112. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
0: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Și nu ne gândim, nu ne gândim la despărțire niciun moment, însă viața are rezervate regulile ei, probabil, și cartea ei pentru fiecare dintre noi. Andra și Andrei Bănuță, nu m-am gândit la despărțire, 10 și 14 minute, ora la care te salut în programul de amiază radioactivă, Doina Danielean sunt și fac prezență până la 14 și astăzi, în zi de joi, și cum îmi place mie să spun, dacă suntem deja în zi de joi, putem să spunem că e aproape weekendul de noi, sau zilele de odihnă, cum ne place nouă să spunem. Tostoganți, unde apune soarele, sau de chiar acum vin și lupii lui Calancea și Guz, Murgul vestit, după publicitate, dar și din muzica populară, Mariana Dobzea, Orchestra Lăutarii Hora din Chișinău. Salutare, salutare, rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Suntem aici pe Undele Plaiului, 10:31. Ne ascultați, apropo, pe undele, frecvențele Radio Plai, dar și pe www.radioplai.md, acolo fiind disponibil pentru oricine din orice colț al lumii, postul nostru de radio, muzica bună care răsună aici și informațiile de calitate pe care vi le ofer. Ziua de 9 iulie este marcată de semnificații destul de importante, fiind a 190-a zi din calendarul gregorian. La Chișinău, vremea din 9 iulie aduce ușoară răcire, cu temperaturi maxime de până la 27 de grade Celsius, cer variabil și posibile ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. La nivel internațional, semnificația acestei zile pe plan internațional în această perioadă din an sunt marcate evenimente cheie susținute de Organizația Națiunilor Unite, cum ar fi Ziua Internațională a Combaterii Traficului Ilicit de Droguri și Ziua Internațională de Susținere a Victimelor Torturii. Printre evenimentele culturale, pe 9 iulie, în multe regiuni europene este celebrată și Ziua Dunării, care evidențiază cooperarea pentru protejarea unuia dintre cele mai mari fluvii din Europa. Tot aici, locul care din punctul de vedere calendaristic și al tradițiilor populare, această perioadă face parte din ciclul agrar de vară. În astrologie, persoanele născute în această zi sunt adesea descrise ca având un spirit inventiv și curios, dar și fiind o fire deschisă și iubitoare. Soarta chiar există de fapt. Uite, cam asta am vrut să împart cu tine despre semnificațiile acestei zile de 9 iulie 2026. Final fericit, razii se aude chiar acum. Vine și Inimă de mamă de la Sofia Rotaru, dar și Ion Surucianu, Dacă mă iubești, melodii care te duc dincolo de jumătatea acestei ore. Rămâneți aproape, avem și Mariana Tudoreanu, Floarea Soarelui, până la publicitate de la al treilea sfert de oră.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc mâine la 10 iulie și sâmbătă la 11 iulie la președinția Republicii Moldova, conform următorului program. Vineri la 10 iulie, ora 10:00, fracțiunea parlamentară Democrația Acasă, ora 11, fracțiunea parlamentară Partidul Nostru, ora 13, fracțiunea parlamentară Alternativa, ora 14, fracțiunea parlamentară Partidul Comuniștilor din Moldova, ora 15, fracțiunea parlamentară Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Sâmbătă la 11 iulie, ora 10:00, fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării MEC a aprobat 3 recomandări care au scopul de a consolida climatul educațional și de a proteja normele de etică în instituțiile de învățământ. Documentele vizează prevenirea discriminării elevilor, protejarea părinților care semnalează nereguli și reglementarea accesului în incinta școlilor. Potrivit MEC, prima recomandare vizează interzicerea marginalizării sau discriminării copiilor în funcție de contribuțiile financiare ale părinților. Consiliul subliniază că eventualele dispute financiare dintre adulți nu trebuie să afecteze elevii și că orice formă de favoritism sau presiune financiară este incompatibilă cu misiunea educațională. Cea de-a doua recomandare se referă la protecția părinților avertizorii de integritate. Aceasta stabilește obligația cadrelor didactice și a conducerii instituțiilor de învățământ de a proteja identitatea părinților care sesizează nereguli și de a preveni orice formă de hărțuire instituțională sau presiune exercitată de grup. La fel, Consiliul de Etică a aprobat o recomandare privind reglementarea accesului părinților în incinta școlilor și organizarea unui cadru clar de interacțiune între familie și instituția de învățământ. Documentul prevede reguli privind accesul în spațiile educaționale, protecția cadrelor didactice și menținerea unui climat sigur pentru toți. Ministerul Educației și Cercetării precizează că va sprijini implementarea acestor recomandări în toate instituțiile de învățământ, astfel încât fiecare copil și fiecare cadru didactic să beneficieze de un spațiu educațional sigur, integru și inclusiv, în care demnitatea și respectul reciproc sunt protejate prin reguli clare și practici etice. Moneda unică europeană își continuă ieftinirea. Aceasta pierde un ban și ajunge la nivelurile de 20 de lei și 8 bani. Pe de altă parte, cotația dolarului american crește cu 3 bani. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru acesta un preț de 17 lei și 60 de bani. Leul românesc rămâne la valoarea de 3 lei și 83 de bani. Și hrivna ucraineană va costa în continuare 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Toni Iordache, Geamparerele lui Haidim și Vasile Marin pentru Mântra mea frumoasă. 11 și 11 minute, ne aflăm într-o nouă oră de amiază radioactivă. Hai să vorbim un pic despre alergia la ambrozie, pentru că este tot mai frecventă și inclusiv persoane care până acum niciodată în viață nu au fost alergici, sunt mai nou. Cum o recunoaștem și când să mergem la medic, la asta vreau să vă răspund, pentru că acest tip de alergie, alergia la ambrozie, poate afecta persoanele sensibile din a doua jumătate a lunii iulie până în octombrie, iar simptomele pot persista chiar și câteva luni. Medicii recomandă ca tratamentul și măsurile de prevenție să fie începute înainte de înflorirea plantei, când concentrația de polen din aer crește semnificativ. Medicul alergolog Victoria Brokovski a explicat că ambrozia este una dintre cele mai mari alergene plante, cele mai puternice alergene plante. Ambrozia este o plantă cu alergicitate crescută, unul dintre cele mai alergenice tipuri de polen. Atunci când planta este deja în floare, adică elimină polen, este foarte dificil să reducem concentrația pe care ajung să o inhaleze oamenii. Specialista a mai precizat că o singură plantă poate produce 10.000 de semințe care își păstrează capacitatea de germinare în sol timp de până la 40 de ani, vă dați seama? Totodată, planta eliberează cantități mari de polen, unul dintre principalii factori care declanșează alergiile sezoniere severe. Una dintre cele mai eficiente metode de prevenire este eliminarea plantelor înainte ca acestea să înceapă să producă polen. Ambrozia poate fi întâlnită atât în zonele cu vegetație abundentă, cât și pe terenuri agricole sau în apropierea gospodăriilor. Medicul mai spune că simptomele sunt asemănătoare celor provocate de alți alergeni, însă apar într-o perioadă bine determinată a anului. Vorbim despre prurit de nas, prurit de ochi, secreții nazale apoase, salve de strănut, iar în unele cazuri tuse sau dificultate de respirație la pacienții care au astm. Sezonul ambroziei începe de regulă de la mijlocul lunii iulie, iată zilele acestea, și se poate prelungi până în octombrie. Simptomele durează 2-3 sau mai multe luni. Medicul atrage atenția că lipsa simptomelor în copilărie nu exclude apariția alergiei la maturitate. De aceea, unii maturi se trezesc abia acum și află cu stupoare că sunt alergici la polenul de ambrozie. Copiii foarte mici sunt rar alergici la polen. Ei sunt mai frecvent alergici la animale, la acarienii din praful de casă. Spre adolescență și la vârsta adultă, tânără, pot dezvolta manifestări alergice la polen, deoarece s-au expus treptat, an de an. Potrivit specialistei, alergia poate apărea chiar și la 35, 40 sau chiar 50 de ani, atunci când organismul acumulează un nivel suficient de anticorpi care declanșează reacția alergică. Poate fi deosebită această alergie față de o răceală și cum poate fi redusă expunerea la polen? Vin să vă dau răspuns la aceste întrebări pe parcursul acestei ore, pentru că e un subiect foarte important și foarte mulți dintre cei care ne ascultă poate nici măcar nu se sizează și nu-și dau seama că sunt alergici la polenul de ambrozie și tratează acele simptome ca pe o răceală. Însă răceala asta, vă dați seama, poate să țină 2 sau chiar 3 luni. Și tratând cumva o răceală, dar ea e o alergie la polenul de ambrozie, este total greșit. Maria Coman, La mâna străinilor, vine imediat după publicitate. Frații Irina și Anatol Bivol, dar și Adrian Ursu, Asta e dragostea și Aș da orice de la Mădălina Manole sunt melodiile care urmează imediat după publicitate. Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

rămase din ora precedentă pentru domnia voastră, care au fost solicitate la ora cu dedicații. Noi continuăm și această oră, Veronica Struceanu sunt și rămân să vă țin companie aici pe Play, atât cu muzică frumoasă, cât și cu informații actuale la zi, ca să fim conectați unii cu alții. Uniunea Europeană va investi 560.000 de euro în dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii vulnerabili din Republica Moldova. Fondurile vor fi acordate organizațiilor neguvernamentale pentru înființarea unor case comunitare și extinderea alternativelor la îngrijirea instituțională în condițiile în care peste 300 de copii încă nu beneficiază de un mediu de tip familial. Sprijinul este oferit în cadrul proiectului Societate Civilă Mai Puternică, Copilărie Mai Sigură, finanțat de Uniunea Europeană, care urmărește consolidarea sistemului de protecție a copilului prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii aflați în situații de risc, inclusiv pentru cei cu dizabilități severe. Proiectul își propune să prevină separarea copiilor de familie și instituționalizarea acestora, dar și să contribuie la instruirea și consolidarea capacităților a aproximativ 1400 de specialiști din domeniul protecției copilului. Din bugetul total de 560.000 de euro, vor fi finanțate cel puțin 4 case comunitare, fiecare proiect urmând să beneficieze de un grant de până la 140.000 de euro. Noile servicii vor oferi un mediu sigur și inclusiv pentru cel puțin 20 de copii cu dizabilități severe aflați în prezent în instituții rezidențiale. La evenimentul de lansare a proiectului, șefa echipei de guvernanță din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Martina Spenauber, a declarat că inițiativa are o importanță directă în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Organizațiile neguvernamentale interesate pot depune dosarele de participare până la 3 august 2026, ora 14. Întrebările privind apelul de granturi pot fi transmise până la 28 iulie. Evaluarea proiectelor va începe din 4 august, iar organizațiile preselectate vor fi anunțate până la 20 august. Evaluarea proiectelor se va desfășura în două etape și va ține cont de experiența aplicanților, capacitatea organizațională și parteneriatele dezvoltate cu autoritățile publice locale pentru a asigura sustenabilitatea noilor servicii sociale.

0: interpret întrebat despre secretul succeselor sale. Deci, succesuri sau succese? Cum e corect? Dexul ne dă o singură formă de plural a substantivului succes și această variantă este succese. Așadar, corect ar fi fost, succesele mele se datorează în primul rând mamei. Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan.

0: Un tânăr din Republica Moldova a dispărut în Turcia. Familia cere ajutor pentru găsirea acestuia. Tânărul moldovean Ion Login, în vârstă de 23 de ani, a dispărut la Istanbul. Rudele îl caută și cer ajutorul tuturor celor care pot avea informații despre locul în care se află. Potrivit rudelor, pe 24 iunie, Ion Login a plecat la Istanbul pentru a munci la invitația unui prieten. Familia a anunțat că începând cu 3 iulie, acesta nu a mai putut fi contactat, telefonul fiind deconectat, iar numărul nemai fiind activ pe rețelele de socializare, tânărul nefiind activ. Potrivit familiei, ultima persoană care l-a văzut și a comunicat cu Ion Login a fost un prieten. Rudele afirmă că acesta nu răspunde acum la apelurile și mesajele lor, astfel că nu au nicio informație despre locul în care se află tânărul. Familia roagă pe toți cei care l-au văzut pe Ion Login sau dețin informații care ar putea ajuta la stabilirea locației sale să ia legătura cu rudele. Ultimul loc cunoscut unde se afla tânărul este Istanbul. Repet încă o dată, Ion Login, în vârstă de 23 de ani, dispărut la Istanbul. Am transmis și eu această știre aici la Radio Play. Poate putem împreună cu familia noastră frumoasă și cu comunitatea noastră frumoasă să fim de folos și de ajutor. Aveți grijă de voi și de oamenii dragi sufletului vostru.
1: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cântele eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Vești bune pentru tinerii care își doresc să studieze în România. Universitățile din Iași au anunțat deschiderea sesiunii de admitere și pun la dispoziție mii de locuri pentru românii de pretutindeni, inclusiv pentru absolvenții din Republica Moldova. Candidații pot opta pentru programe de licență, masterat și doctorat într-o gamă variată de domenii, de la medicină și inginerie până la economie, drept, arte și științe umaniste. Reprezentanții instituțiilor de învățământ îi încurajează pe tineri să consulte din timp condițiile de admitere și calendarul înscrierilor pentru a-și pregăti dosarele în termen. Le dorim tuturor elevilor și absolvenților mult succes și cale verde în continuare. Mult succes!

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la limba și literatura română Allolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru Allolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativă. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: muzica, arta și tradițiile continuă să adune oamenii împreună și în această vară. Urmează o veste bună pentru toți cei care iubesc evenimentele culturale și seriile petrecute în aer liber. Iată ce se pregătește în capitală în zilele următoare. Festivalul Te Salut Chișinău revine în capitală. Chișinăul se pregătește de sărbătoare. În perioada 17-19 iulie, strada pietonală Eugen Doga va găzdui cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău, organizat cu prilejul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Timp de 3 zile, vizitatorii se vor bucura de concerte live, muzică populară, seri dedicate hiturilor retro și muzicii clasice, alături de târguri cu produse autohtone, meșteșuguri tradiționale și preparate culinare specifice Moldovei. Intrarea la toate activitățile va fi liberă. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de muzică și cultură să ia parte la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii și să sărbătorească împreună frumusețea și tradițiile Chișinăului. Începând cu 17 iulie până pe 19 iulie, ne vedem pe strada pietonală Eugen Doga la festivalul Te Salut Chișinău!
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge.

0: Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

E după amiază aici la Plaie, după amiază radioactivă și vă ținem companie în continuare. Vreau să vă transmit o poezie despre bunătate, indiferent unde vă aflați, acasă, la volan, pe drum, la muncă. Plaiul vă ține companie și eu, Veronica Suruceanu, sunt cu sufletul alături de dumneavoastră, atât cu muzică frumoasă, cu melodii alese, cât și cu gânduri sincere. Nu-i cel mai bogat din lume, nici cel cu fală și renume. Nu poartă aur la vedere, ci poartă pace și putere. Omul bun nu cere slavă, nu-și face inima bolnavă, întinde mâna fără preț și iartă chiar și pe nedrept. El știe că o vorbă caldă poate răni o rană s-o despartă, iar cu un zâmbet dăruit la timp aprinde soarele din nimb. Nu judecă, nu osândește, ci înțelege și iubește. În ochii lui nu vezi mândrie, ci dor de pace și omenie. Că viața trece ca o apă și nicio clipă nu ne așteaptă. Rămâne doar ce ai dăruit, nu tot ce ai strâns și ai risipit. Un om bun seamănă lumină și chiar în noapte aduce ziua. Acolo unde-i suferință, el pune dragoste, credință. Nu lăsa ura să-l cuprindă, nici invidia să-l aprindă. Știe că binele făcut se întoarce iar tăcut, tăcut. Și când într-o zi vom pleca, nimic cu noi nu vom lua, doar amintirea din priviri și bunătatea din iubiri. De aceea, omule, cât poți, fii sprijin celor singuri toți, că cea mai mare bogăție nu stă în aur, nici în glie, ci într-o inimă curată, ce bate pentru lumea toată, iar Dumnezeu când va privi pe omul bun, îl va numi.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Prognoza meteo pentru astăzi. Astăzi, 9 iulie, va fi în general vreme închisă, cu cer predominant noros. Pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade ziua, iar noaptea se vor înregistra în jur de 14 grade. Mâine, 10 iulie, vremea se menține răcoroasă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil spre noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ploi slabe izolate. Maximele vor oscila în jurul valorii de 23-24 de grade, iar minimele vor coborî până la 14 grade Celsius. Dragi prieteni, aici se încheie și întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de Play și vă îndemn să rămâneți în continuare alături, să vă aducem și bună dispoziție, muzică frumoasă. Rămâneți în continuare pe frecvența Play-ului 97,2 în Chișinău, pentru că urmează și alte melodii de suflet, iar colegii mei vă vor ține companie și mai spre seară. Vă doresc o după-amiază liniștită, cu sănătate, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de zâmbet. Veronica Suruceanu sunt, noi ne reauzim de mâine de la 14, tot aici la Radio Play. Numai bine și multă, multă sănătate!
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discută mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiali candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Potrivit speaker, lui lista persoanelor luate în calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care să corespundă obiectivelor guvernului. Speakerul a subliniat că principala sarcină a viitorului premier va fi continuarea parcursului european al Republicii Moldova și realizarea obiectivelor stabilite pentru perioada următoare. În acest context, Igor Grosu a menționat progresele înregistrate în relația cu Uniunea Europeană și necesitatea accelerării procesului de aderare. Președintele Parlamentului a mai anunțat că fracțiunea PAS se va întruni din nou pentru a continua discuțiile, iar decizia privind candidatul la funcția de prim-ministru urmează să fie luată până la sfârșitul săptămânii. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în ședința plenară de deputatul Adrian Bălâi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care a precizat că inițiativa legislativă a fost înaintată de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit deputatului, proiectul a fost examinat în cadrul comisiei, iar membrii acesteia au susținut promovarea inițiativei legislative. Printre noile prevederi, perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi recunoscute drept perioade asimilate stagiului de cotizare, ceea ce va permite valorificarea acestora la stabilirea drepturilor de pensie. De asemenea, proiectul introduce în codul muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, această categorie include persoanele care îngrijesc, întrețin sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autorii proiectului susțin că introducerea acestei noțiuni va oferi angajaților garanții juridice suplimentare și va consolida mecanismele de protecție socială pentru persoanele care au responsabilități familiale. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldat și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo, a fost un concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații Rise Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Ionuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

primăvara vine și gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă întorc cu drag

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face un schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10.00. Prima probă este cea la limba și literatura română alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru alolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativ. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, domnule Ștefan, vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan, George de la Sfântul Glodeni.
0: Bună, bună.
1: Aș dori eu un cântec la Mariana Dobzeu. Hora din Chișinău, dați poate.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Da, pentru doamna Maria Boieru, doamna Culina și pentru doamna Valentina de la Galați. Să fii sănătoși, le doresc numai bine. O seară frumoasă, domnul Ștefan, la revedere și mulțumesc frumos.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și toate bune.
1: Mulțumesc frumos.

0: Salutare, dragă Radio Play, vă salut cu drag și vă mulțumesc pentru muzica frumoasă pe care o difuzați. Dacă este posibil, aș vrea să ascult o melodie care a fost difuzată astăzi în jurul orei 13:30. Mi-a plăcut foarte mult și aș fi bucuros să o redați din nou. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. A fost melodia de Mariana Tudoreanu, Mama. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, sunt Zamfir Nicolae.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Șofer la ruta 174. Rog foarte mult, melodia interpretată de Nicolae Pareț, dragă pentru ochii tăi, să fie pentru toată Moldova noastră și mai ales pentru locuitorilor statelor rezieni. Și pala. Costești, mulțumesc mult, o seară frumoasă vouă.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia. Toate bune și o seară cât mai frumoasă și spor la muncă!

0: rădășini, cum se joacă la români.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia Doamne, ne-ai zidit frumoși. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: E ca asta la ora 20, strigă și a răsunat melodia despre Violeta Ghimpu Munteanu. Vreau să ascult, dacă se poate.
0: Imediat, imediat să verific. La 20 și cât?
1: 35. Am mai auzit o melodie asta și îmi place, vreau să o mai ascult.
0: La 20:35 a fost de Irina Antoci, Mâinile ce m-au crescut, da? Mâinile ce m-au crescut.
1: Ah, da, da, da, Mâinile ce m-au crescut, da, e drept, e drept. Dar vreau să vă întreb, cine e doamna care cântă cu Nicolae Palu?
0: Imediat să mă uit, Justina Scarlat.
1: Justina, bun, mulțumim, la revedere, sărătate-vă.
0: O seară frumoasă să aveți, vom audia cu mare drag melodia, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Asta vă deranjează de la Mihelin Rășcani.
0: Așa.
1: Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să dau o felicitare lui fina mea din ochiul alb, Drochea, și îi doresc multă, multă sănătate, mulți ani și are, nu știu cum să mai zic, sibă sănătoasă cu bărbatul ei la un loc. Ei au fost părinții, au fost deportați. Și ei născut în Siberia, au fost născută. Mai în scurt, eu vreau ca să dau, să numești Eugenie Ceban, în ochiul alb, Drochea. Și eu vreau ca să, când am auzit despre deportări, mă ating că Ioan Alde Teodorovici îl cântă. Și la felicitare mie să alătură băieți, ficiori, ca când cu nororile, fiica, cuginerile, surorile, cumnatele și toate neamurile care o cunosc, care o știu. Și mai am o rugăminte la dumneavoastră, fiindcă ei au fost o familie numeroasă, au trecut prin multe greutăți și vreau cântecul Am fost șapte la părinți.
0: Cu mare drag căută melodia.
1: Pentru dânsă. Și vă mulțumesc din suflet foarte frumos că m-ați ascultat și m-ați acceptat. Da.
0: Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și seară frumoasă.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune, multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Vă deranjez eu iarăși, îmi pare o leacă, vă deranjez prădeș, Mihai Adăscăriți, ne după să arive Criuleni. Eu doresc o dedicație muzicală pentru mine, personal, și pentru șeful meu a securității din instituția în care lucrez. Deci n-are cine face și mie vreo dedicație, căci la rău poți să te aștepți la bine mai greu. Cum numai ce a cântat zile acestea Vitalie Dani, căci prietenul nu ți înfige cuțitul din spate, dar cu părere de rău, eu sunt realist, idealist, e cam greu să găsești, mai ales în zile de astăzi, un prieten bun cu adevărat. Mai degrabă dai peste vicleni, lași, fățarnici, invidioși, mincinoși și bârcitori. Iar fie sexul masculin sau feminin, iar eu vă rog să-mi puneți pentru mine și șeful meu a securității, a instituției în care lucrez eu, cântecul care parcă e scris, am mai spus eu, și cântat anume pentru mine și pentru șeful meu, despre mine și despre dumnealui. Mavrodie Dumitru, interpretat de Constantin Iceanu. De mic am fost om cinstit, am muncit și n-am furat. N-am fost în colhoz pe dealul mare, ceea de fora ce la are. Și-i pare că-i gospodar și boier mare, din tur te duci și ne târi istoria înapoi la întuneric. Cu mare drag și excelență, Mihai Adăscărița, de Băsarii Vechi Iulien. Vă strâng mâna, Ștefane, prietenește, pe curând că acuci e ziua de nașterea soției, feciorului, nepoțelului și tot așa că am mai mulți. Succes și la revedere, o seară bună și minunată să aveți.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia, toate bune și multă, multă sănătate.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discută mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiali candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Potrivit speaker, lista persoanelor luate în calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care să corespundă obiectivelor guvernului. Speakerul a subliniat că principala sarcină a viitorului premier va fi continuarea parcursului european al Republicii Moldova și realizarea obiectivelor stabilite pentru perioada următoare. În acest context, Igor Grosu a menționat progresele înregistrate în relația cu Uniunea Europeană și necesitatea accelerării procesului de aderare. Președintele Parlamentului a mai anunțat că fracțiunea PAS se va întruni din nou pentru a continua discuțiile, iar decizia privind candidatul la funcția de prim-ministru urmează să fie luată până la sfârșitul săptămânii. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în ședința plenară de deputatul Adrian Bălâi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care a precizat că inițiativa legislativă a fost înaintată de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit deputatului, proiectul a fost examinat în cadrul comisiei, iar membrii acesteia au susținut promovarea inițiativei legislative. Printre noile prevederi, perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi recunoscute drept perioade asimilate stagiului de cotizare, ceea ce va permite valorificarea acestora la stabilirea drepturilor de pensie. De asemenea, proiectul introduce în codul muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, această categorie include persoanele care îngrijesc, întrețin sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autorii proiectului susțin că introducerea acestei noțiuni va oferi angajaților garanții juridice suplimentare și va consolida mecanismele de protecție socială pentru persoanele care au responsabilități familiale. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldeasă și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exact cum a ajuns acolo, a fost un concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații Rise Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play, și transmit salutări pentru ascultătoare fidele, doamna Tamara Dulap. Pentru ea solicit melodia de Vlad Gheorghelaș, Mama mea măicuță dragă. Mesajul sau solicitarea vine din partea Lilianei Roibu și cu mare drag vom audi această melodie prin... Cu această ocazie o salutăm și noi pe doamna Tamara, o salutăm cu mare, mare drag de aici din studioul Radio Play și urăm o seară cât mai frumoasă. Iar melodia de Vlad Gheorghelaș, Maica mea, măicuță dragă, îl vom audia împreună.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea și Plăieșii, Hai Leana după mine, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Bună ziua, dragă Radio Play, vreau să fac o felicitare pentru mama, să-i spun că foarte mult o iubesc, o melodie la alegerea dumneavoastră. Cu mare drag vom audi o frumoasă melodie despre mame. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Îl dori pentru mine și cei care ascultă de Gabriel Nebunu, Frunzulițe de Măr Dulce. O seară bună.
0: Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
0: Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
2: Bună seara!
1: Alo, bună seara! Alo, bună seara!
0: Din păcate o să fiu nevoit să închid!
2: Vă zonă din Răuan, domnul Șai!
0: Așa. Cum vă numiți?
2: Vreau să spun chenții cu Sima Mihai Ciobanu. Un băiat are, un băiat frumos.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Vă mulțumim din suflet și o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie pentru dumneavoastră.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandru Cibotaru, Am un băiețel frumos, pentru scumpul meu băiețel Cristian. Îi doresc să crească mare, mare și voinic. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă! Vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, dragă Radio Play! Vreau felicitare pentru mămica și tăticul meu, o melodie la alegerea dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia de Doina Sârbu, părinții mei. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă!

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Domnul Ceva!
0: Da!
2: Alo, bună seara!
1: Bună seara! La mine vreau să amunicăm la Domnul Ceva! Vreau să auzi un cântec de... Vreau să auzi un cântec de... Omul ăla lui Saca, cum scânte, îndunit cânătoare, ca din deschidom.
0: Care, care melodie?
1: Ca de vienă găiesiului, cât cu el, nu știu cum, cum acestui să-i spune. Ca din de deschidom.
0: Eu cânt. Melodia cred că este Rândunica Rândunea.
1: Da. Că...
2: Nu
1: Rândunica Rândunea. Ca din deschid domnul el un băitan, un acest cânt tot. Deci... Da, da.
0: Voi încerca cu mare drag să caut melodia și o vom auri împreună.
1: Când două rândunieri cântă...
0: Da, da, da, cu mare drag voi căuta melodia și o vom auri. Vine melodia peste noi și nu mai reușim să stăm de vorbă. Cu mare, mare drag vom auri melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Sună de la Soroca!
0: Bună, bună!
1: Iată, azi am venit alea, că noi suntem niște bătrâni.
0: Așa.
1: De fapt, mi-a venit fiica de la Soroca, mi-a făcut oloi, mi-a făcut făină, cu mașină. Un nepot a venit de la Rusia, m-am bucurat de tot. Și vă rog, o melodie pentru neamurile mele de Mihai Ciobanu. Are o melodie foarte frumoasă.
0: Da, cu mare, mare drag, ascultăm.
1: Vă ascult, am o radio în cap și o radio afară.
0: Ne bucurăm mult.
1: Și zilnic vă ascult. Mulțumim frumos și sănătos și de Doamne tot așa bine înainte.
0: Și noi vă mulțumim. Multă sănătate. Toate bune.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativă. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragii prieteni, am audiat melodia Unde dragoste nu e. În continuare urmează să audiem ediția de astăzi a emisiunii Să aveți sănătate cu Doina Sârbu și mai exact vom vorbi despre mersul pe jos. Rămâneți în continuare alături de noi și să audiem împreună.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bun găsit! Astăzi aflăm de ce mersul pe jos este mai benefic decât alergatul. Unii oameni văd mersul pe jos doar ca pe o modalitate de a se deplasa dintr-o parte în alta, însă această activitate simplă reprezintă de fapt cea mai bună modalitate de a-ți menține organismul sănătos. Experții de la Harvard Medical School au demonstrat că mersul alert reduce riscul de afecțiuni cardiace mai eficient decât alergatul. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 33.000 de alergători și 15.000 de persoane care merg rapid și au constatat că cei care au mers au obținut mai multe beneficii pentru sănătate decât cei care alergau. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, iar participanții au fost persoane cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. La finalul studiului, cercetătorii au ajuns la concluzia că alergatul reduce riscul de afecțiuni cardiace cu 4,5%, în timp ce mersul reduce acest risc cu 9,3%. De asemenea, riscul de hipertensiune este redus cu 4,2% prin alergat și cu 7,2% prin mers rapid, iar riscul de a atinge un nivel mare al colesterolului era redus cu 4,3% prin alergat și cu 7% prin mers. În ceea ce privește riscul de a suferi de diabet, ambele metode prezentau un beneficiu similar, înregistrându-se o scădere cu 12% a acestuia. Nu în ultimul rând, mersul pe jos te ajută să slăbești. Chiar dacă nu oferă aceleași rezultate pe termen scurt, pe termen lung, mersul pe jos se va dovedi mult mai eficient.

0: eficient decât alergatul. Explicația este că mersul pe jos reduce nivelul de cortizol, bucurându-te astfel de efectele pierderii în greutate, fără grija apariției senzației de foame pe care ți-o dă alergatul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani, cu sănătate!
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Conducerea Spitalului Clinic Bălți se schimbă după ce au fost depistate mai multe nereguli în blocul alimentar al instituției. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat astăzi că directorul interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție, iar pentru renovarea blocului alimentar vor fi alocate urgent peste 500.000 de lei. Ministrul Sănătății a efectuat astăzi o vizită la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar după apariția în spațiul public a unor imagini privind condițiile din această subdiviziune. Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare, a declarat Emil Ceban. Potrivit ministrului, Spitalul Clinic Bălți trebuie să devină o instituție medicală de referință pentru nordul țării, iar acest lucru presupune investiții importante în infrastructură. Totodată, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Bălți a acceptat cererea de eliberare din funcție a directorului interimar Iurie Osoianu. Interimatul conducerii instituției va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Emil Ceban a subliniat că siguranța pacienților trebuie să fie prioritatea fiecărei instituții medicale, iar gestionarea corespunzătoare a riscurilor ține de calitatea managementului local. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dizabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat astăzi la Chișinău. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care să ofere copiilor cu dizabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituțiile rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi. Pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 august 2020. 26, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate în termen de 3 luni. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 16 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 40 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 76 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă.

transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Și n-am nici frate, n-are cine să-mi țină parte. Am să beau până-i mori.

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră.

deranjă. Năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară. Eu ca să remădul și să vin iară. Au crăpat martaci.

Uită-te la ea, mă vezi pe mine, nu-i așa? Sau dacă nu înseamnă că ai mințit,

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci. Și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi.

prăfuiți și cu viețe alarmante. Pământul ne vede și tace cu strigăt de dorchi incestori galante.

Radio Play.